A iste te 1991. dogodila se bitka u Doljanima kod Daruvara, odlučujuća hrvatska pobjeda u obrani Daruvara. Rođendan je danas Hakanu Şükür'u, turskom nogometašu, rođen 71. Prije neke smel. Rođendan je hrvatskoj pjevačici Ivani Vrdoljak, 1970. je rođena vana. Za ruku ga je vlekel. Da tek brzo dojdi, vurmaru je vrak. Zatim hrvatski književnik Dinko Šimunović, 1873. Vurmaru je vrak. Skočil, čim si prešel. Hrvatski slikar Anton Masle, 1919.

pozna, možda jednog dana Trump počinje preispitivati američko stajalište o Sloveniji. Nikad ne znaš.

I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se do kontrola do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šutu direktno na Jožu. Joža skače, puca s glavom, i gol, gol, ako gol stativa! Rezultatu i o zagorskom športu, a i šire, posluhnite vezda u emisiji Trejte polovrime na 97.9 MHz.

I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šutu, tri nekto na Jožu. Joža skače, puca s glavom, i gol, gol, gol, gol, stativa!